Och många råd är många. Och man har kopplat till jag. Och mer till många. Och jag ser man är på det. Och jag går in och går bara ni och ni kräver. Tillbaka jag har vi kunnat i det tog man är på det. Det var tillbaka jag har. I kone i te hinaki. Engari no taku whanautanga mai i kainamu mata e nohoana. Ka duku mai a ki te hinaki noho noho e mātou i reira. E noho e aku mātua i kone i a mātou e tamariki ana i hāre ana ki te kuru. Ko tēnā te wāhi e tūana tōng mātou kāinga. E ko nīna e whare kai tēra, e whare moe tēne te nīna. Tāku matua tāna mahi hare i rungi te mahirori. Tāku māma e ngāwari ei, whai mo te mahi kāri. I mahi ke te mahi whāriki. Āre mātou ki te tapahi ngā hara keke. Āre mōhio ki te kōrero Pākehā. Āre mōhio ki te kōrero Pākehā. Māori, Māori, Māori. Ko Monti te mea kau mātua. Tāku tuahene ko Margaret, i muri mai. Tēn ko Jim, muri ake a Jim, ko Ted, muri ake a Ted. Ko Evan, muri ake a Evan, ko Sam. Muri ake a Sam, ko Papai, Martin, then ko Hau. Tāhe kui taku, taku teina ki a Areka. Areka, ko ia te whakamutunga o mātou. Engari ko he atu rātou, ko Hau anake, āke te oratu. Tāua tēnei whenua te hinaki.